0: Eya bonsu wa chaje. Ibi fe. Me pre na ye pe. Oso fu bibi esi.
1: Yes.
0: You are healed.
1: Yes, Lord.